Čuli ste kako je Simfonijski orkestar iz Rima pod upravom Francesca Lavecchia odsvirao koncert za orkestar opus 61 Alfreda Kazele. Sledi koncert za dva violončela i orkestar Đorđa Federica Gjedinija u interpretaciji Simfonijskog orkestra iz Bamberga. Solisti su Antonio Menezis i Werner Thomas Mifune, diriguje Georg Schmee.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Treći program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Olivera Nušić-Terzić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

U nastavku emisije slušamo Branislava Simonovića i grupu pevača uz Veliki narodni orkestar Radio Televizije Srbije. Nakon toga kolo Kragujevčanku i Boru Dugića.

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o svetom proroku Jeremiji koji se danas obeležava u hrišćanstvu. U narodnoj tradiciji ovaj dan bogat je mnogim ritualima i verovanjima koja se posebno odnose na zmije, a koji su praćeni i pesmama. Danas smo slušali muziku iz Šumadije, a emisiju privodimo kraju uz kolo Trojanac i Aleksandra Šišića.

da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Maja 1848. godine u Sremskim Karlovcima je završena Majska skupština, na kojoj je proglašeno srpsko vojvodstvo u koje su ušli Srem, Banat, Bačka i Baranja. Mađarska vlada nije priznala legitimitet Majske skupštine, ali je proglašenjem srpske Vojvodine utemeljena ideja o nezavisnosti. Na današnji dan 1907. godine preminuo je pesnik Milorad Mitrović. Pisao je lirske i političko-satirične pesme. Napisao je zbirku romansi i balada, knjiga ljubavi, zbirku satiričnih stihova, prigodne pesme i zbirku basni Stara priča. Prevodio je sa ruskog i nemačkog jezika. Bila jednom ruža jedna je najpoznatija Mitrovićeva pesma u kojoj opisuje istinit događaj za koji je saznao od prodavačice cveća u beogradskoj kafani.
7: U majke je ćerka bila, ko dan lepa, ko cvet čedna. Pa zavole jedno momče, bila jednom ruža jedna. Al to momče leptir beše. I nju preze srca ledna, drugoj momi ruku dade, bila jednom ruža jedna. U crkvu se svati kreću, razleže se pesma medna, a sa crkve zvono jeca, bila jednom ruža jedna.
6: 15. maja 1914. godine u Beogradu je preminuo Jovan Skerlić, književnik, književni kritičar i profesor Beogradskog univerziteta. Iako je živeo samo 36 godina, presudno je uticao na tok srpske književnosti, zalažući se za realizam u književnom delu. Skerlićevi najznačajniji radovi su Srpska književnost u 18. veku, Omladina i njena književnost, Pisci i knjige i Istorija nove srpske književnosti. Pisao je i govorio o političkim i društvenim prilikama u Srbiji početkom 20. veka.
8: Dali smo suverenitet ljudima čije smo vaspitanje zanemarili. Mi imamo u Srbiji 1500 škola i 25.000 mehana. Učiteljima dajemo onoliku platu koliku dajemo jednom služitelju u Beogradu. Danas u celom svetu, pa tako i u Srbiji, politika mora da se vodi na socijalnoj osnovi i u smislu ekonomskih i privrednih reformi uz brigu o radničkoj klasi, o seljacima, trgovcima i zanatlijama. Tako je!
6: Na današnji dan 1945. godine Jugoslavija je oslobođena u Drugom svetskom ratu. Posle kapitulacije Nemačke 9. maja, njene trupe su pružale otpor kako bi se izvukle na teritoriju Austrije, ali su im jedinice 3. armije presekle odstupnicu i prinudile na predaju 15. maja 1945. godine. Slušamo generala Kostu Nađa.
9: Mene najviše impresioniralo moral naših boraca posle 9. maja. Rat je bio de facto završen u čitavu Evropi, u čitavom svijetu je rat bio završen. I meni je bilo neobično, bilo je teško izdavati naređenja za juriše, jer sam znao da će i u tim danima, makar je rat završen, još ginuti naši borci. Ginulo je dosta boraca od 9. do 15. maja. Mnogo smo ranjenih imali, jako mi je to teško bilo. Ali mogu da kažem da je moral naših boraca od 9. do 15. bio isti takav kao i od prvi dana našeg ustanka.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Vladan Bjelica i Nataša Ćuković.

0: Rokovnik. Dogodilo se na današnji dan u muzici.
1: 15. maj 1948. godine u Vaburginiju rođen Brian Eno, engleski multiinstrumentalista, kompozitor, vizuelni umetnik, producent i pisac. Posle karijere u grupi Roxy Music, uspešan autor ambientalne muzike i producent ploča Davida Bowie-a, Laurie Anderson i grupa Devo, Talking Heads, U2, Coldplay.

1982. godine. Supergrupa Asia, sastavljena od četiri veterana progresivne rock muzike, dolazi na vrh top lista. Njihov bezimeni debut album biće najprodavanija ploča te godine u Sjedinjenim Američkim Državama.

pozicija. Na poslednjoj poziciji nalazi se ostvarenje Williama Waltona, reč je o koncertu za violu koji smo slušali u tumačenju Londonskog simfonijskog orkestra i violiskinje Nobuko Imai, a predvodio ih je John Latham Canning. Isti snimak slušamo u nastavku.

Slušali smo kako je Ćećilija Bartoli sa članovima Bečkog kamernog orkestra i pod upravom Đerđa Fišera izvela ariju iz opere Titovo milosrđe Wolfganga Amadeusa Mozarta. A na visokom drugom mestu je meditacija Žila Masnea u tumačenju Icaka Perlmana i ansambla Abbey Road, kojim je dirigovao Lawrence Foster.

Jasanu i profesor dr. Aleksandar Milanović, upravnik katedre za srpski jezik sa južnoslovenskim jezicima na Filološkom fakultetu u Beogradu, a današnju emisiju su realizovali tonski Miloš Milojković, muzički je to učinila Karolina Živanović, da uz tekst i uživamo slušajući muziku. Organizator je Božidar Ljubišić, autor i urednik Meliha Pravdić.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U ložionici u Beogradu počeo je jedan od najznačajnijih poslovnih događaja u regionu ove godine, prvi Biznis Summit 2026. koji se održava pod sloganom Vizija koja se gradi. Okupio je vodeće domaće, regionalne i svetske lidere biznisa, politike i finansija. Učestvuju visoki državni zvaničnici i ministri, predstavnici domaćih i međunarodnih institucija, investitori i kompanija. Summit je označen kao ključna platforma za donošenje strateških odluka i kreiranje budućih ekonomskih pravaca. U glavnom gradu Moldavije, Kišinjevu, održava se godišnja sednica Komiteta ministara Saveta Evrope koja okuplja šefove diplomatija 46 država članica. Sastanak koji je otvorila predsjednica Moldavije Maja Sandu dolazi u trenutku velikih geopolitičkih izazova i nestabilnosti na evropskom kontinentu. Srbiju predstavlja ministar spoljnih poslova Marko Đurić. U Kijevu je dan žalosti zbog žrtava jučerašnjeg masovnog i najvećeg ruskog napada od početka rata. Prema najnovijem bilansu poginulo je 24 ljudi, povređeno više od 50 i 20 se vodi kao nestalo. Posle novih ruskih napada na energetske objekte, više ukrajinskih regiona ostalo je bez električne energije. Američki predsjednik Donald Trump završio je posjet u Kini. Pre odlaska iz Pekinga rekao je da su se on i kineski lider Xi Jinping saglasili da Iran ne može da ima nuklearno oružje i da Ormuzski moreuz mora biti otvoren. Košarkaši iz Crvene zvezde igraće sa CDVita Olimpijom treći odlučujući meč četvrtfinala regionalne ABA lige. Utakmica u dvorani Aleksandar Nikolić počinje u 19 sati. Pobednik će u polufinalu igrati sa Partizanom. Vreme danas pretežno sunčano, popodne promenljivo oblačno, mestimično lokalni pljuskovi i grmljavina, temperatura do 26 stepeni. Prema poslednjim merenjima u Beogradu je 21 stepen, vlažnost vazduha 40%, pritisak 988 milibara. Jugozapadni vetar duva brzinom od 1 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

Poštovani slušaoci, dobar dan, moje ime je Dragana Marinković. Danas vas vodimo kroz istoriju Starog Beograda. Govorit ćemo o zanimljivim istorijskim podacima, a pomalo i legendama o tome kada i kako su nastala imena znamenitih trgova, ulica i zdanja u našem glavnom gradu. A kroz našu priču vodit će nas zvuci starogradske pesme. Pa u prilog tome, da li ste znali da je opština Vračar ime dobila po tome što su Turci verovali da hrišćani na tom mestu vračaju? Čukarica po jednoj drumskoj mehani koju je držao mehandžija Stojka Čukare, a na mestu današnje Palilule nalazila se barutana i u celoj opštini je bilo zabranjeno pušenje. Ovakve i slične zanimljivosti čućete u današnjem izdanju emisije Od zlata jabuka. Sledi kolo Čukaričko kokonješte i Narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

Istorija starog Beograda, legende i priče kako su nastala imena znamenitih trgova, ulica i naselja, tema je današnje emisije Od zlata jabuka. Ulica Kralja Petra jedna je od najstarijih beogradskih ulica. Pretpostavlja se da su u njoj u prvom i drugom veku naše ere bili rimski forum, bazilika i terme. U 19. veku u ovoj ulici nalazila se prva zvanična beogradska apoteka i prvi gradski hotel kod Jelena, koji je srušen 1938. godine. Danas se u ovoj ulici nalaze Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve, Saborna crkva, kao i najstarija beogradska kafana. Od 1872. do 1904. godine zvala se Dubrovačka, a od 1904. do 1946. godine ulica Kralja Petra I. Onda se donjem delu ulice vraća naziv Dubrovačka, a gornjem daje naziv ulica 7. jula po datumu ustanka iz 1941. godine. Od 1995. gornji deo ponovo dobija naziv ulica Kralja Petra I. Poznatu varošku pesmu izvodi duet sestara Milovanović.

Emisija od Zlata jabuka, Radio Beograda 2. Pričom nastavljamo dalje, kroz znamenita mesta Starog Beograda. Zastanimo sada kod Trga Republike. Formiran je posle rušenja Stambol kapije 1866. godine i podizanja zgrade Narodnog pozorišta 1869. Stambol kapija, koju su sagradili Austrijanci početkom 18. veka, nalazila se između spomenika knezu Mihajlu i Narodnog pozorišta. To je bila najveća i najlepša kapija u vreme dok je grad bio opasan šancem. Kroz nju je vodio put za Carigrad, po kome je i dobila ovaj naziv. U narodu je Stambol kapija ostala zapamćena po tome što su Turci na prostoru ispred nje vršili egzekuciju sirotinje Raje. Prilikom zauzimanja Beograda 1806. godine, pred ovom kapijom smrtno je ranjen Vasa Čarapić, poznati vojskovođa iz prvog srpskog ustanka. U spomen na ovaj događaj, ulica u blizini ovog mesta dobila je njegovo ime, a podignut je i spomenik. Posle uspostavljanja srpske vlasti i rušenja Stambol kapije, prostor današnjeg Trga Republike dugo je ostao neizgrađen, a Narodno pozorište stajalo je više od 30 godina kao jedna velika zgrada. Kada je 1882. godine podignut spomenik knezu Mihajlu, počelo je postepeno urbano formiranje ovog trga. Na mestu današnjeg Narodnog muzeja bila je podignuta dugačka prizemna zgrada, u kojoj se između ostalog nalazila poznata kafana Dardaneli, stecište umetničkog sveta. Zgrada je srušena da bi se na njenom mestu 1903. podigla uprava fondova, sadašnja zgrada Narodnog muzeja. U malom parku pored Narodnog pozorišta sve do Drugog svetskog rata nalazila se poznata kafana i bioskop Kolarac. Zgrada je bila vlasništvo trgovca i dobrotvora Ilije Milosavljevića Kolarca. Spomenik knezu Mihajlu na Trgu Republike podignut je 1882. godine. Našu današnju šetnju po istorijskim trgovima, ulicama Beograda i spomenicima nastavljamo posle muzike. Poznatu pesmu kneza Mihajla izvešće muška pevačka grupa Radio Beograda. Nakon pesme sledi kolo kneza Mihajla i Narodni orkestar Radio Televizije Srbije.

Zastanimo sada kod konaka Kneginje Ljubice. Građen je od 1829. do 1831. godine pod nadzorom Hadži Nikole Živkovića, pionira srpskog neimarstva u prvoj polovini 19. veka. Po nalogu kneza Miloša Obrenovića podignut je za stanovanje njegove porodice, Kneginje Ljubice i sinova, Milana i Mihajla. Zgrada je do danas sačuvana kao najreprezentativnija gradska kuća iz prve polovine 19. veka. U arhitektonskoj obradi sadrži sve odlike orijentalnog građevinarstva, varijante takozvanog srpsko-balkanskog stila, ali sa dekorativnim elementima klasicizma koji najavljuju uticaj zapada na domaću arhitekturu u prvom periodu obnove srpske države. Od 1842. godine pa nadalje, zgrada je služila kao licej, kasacioni i apelacioni sud, potom kao umetnički muzej, crkveni muzej, zavod za zaštitu spomenika kulture Srbije, a sada je u sastavu Muzeja grada Beograda i koristi se za izlaganje muzejskog materijala, koncertnih i slikarskih izložbi. Stalnu postavku u konaku čini originalni nameštaj rađen u orijentalno-balkanskom stilu kao i drugim stilovima onog vremena.

1990. Velika ustavotvorna skupština je u njoj izglasala poznati ustav iz 1888. godine. Sledi pesma Milana Kujundžića Aberdara, poznatog srpskog filozofa i političara. Izvodi je Dušan Duca Cvetković uz pratnju Narodnog orkestra Vlastimira Pavlovića Careca.

U priči smo stigli do Kalemegdana. Najlepši je i najveći Beogradski park. Istovremeno je i najznačajniji kulturno-istorijski kompleks u kojem dominira Beogradska tvrđava iznad ušća Save u Dunav. Naziv Kalemegdan odnosi se samo na prostrani plato oko tvrđave, koji je 80. godina 19. veka pretvoren u park. Plato je, dok je tvrđava bila glavno vojno uporište Beograda, služio da se neprijatelj osmotri i sačeka za borbu. Turci su Kalemegdan nazvali i Fikir Bayr, što znači breg za razmišljanje. Preuređivanje u park otpočelo je posle predaje tvrđave Srbima 1867. godine po naređenju kneza Mihajla Obrenovića. Idejne skice za uređenje Kalemegdana napravio je prvi beogradski urbanista Emilijan Josimović. Zelenilo je zasađeno između 1873. i 1875. godine, kada Beogradskom tvrđavom komanduje pukovnik Dragutin Žabarac, adjutant kneza Miloša Obrenovića u doba njegove druge vladavine. Plansko uređenje Kalemegdana počinje 1890.

90. Tada je vojska predala park Beogradskoj opštini. Ondašnji predsednik opštine Nikola Pašić odobrio je prvi kredit za uređenje Kalemegdana od 10.000 tadašnjih dinara. Pre Prvog svetskog rata Kalemegdanski park završavao se na mestu gde su sada kamene stepenice koje vode prema donjoj terasi. Zemljište iza ovih stepenica bilo je sve do 1929. godine potpuno neuređeno i obraslo u korov. Posle 1931. parkovske površine proširene su i na Gornji grad. U parku je postavljeno više spomenika poznatim kulturnim i javnim radnicima. Slede dve pesme u izvođenju poznatog beogradskog ansambla Skadarlija.

0: Ecco. Northern Lights, koncert hora Radio Televizije Srbije. Dirigent Hadži Jakov Milutinović. Program Rautavara, Gjejlo, Kverno, Pert. Katedrala Uznesenja Blažene Djevice Marije, 22. maj u 20 časova. Dobrodošli.
1: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
2: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
3: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
4: Radio Beograd

0: Slušate emisiju Kulturni krugovi. Sinoć u Jugoslovenskoj kinoteci glumica Anica Dobra svečano otvorila 12. dane slovenačkog filma koji će trajati zaključno sa nedeljom i na kojima će fokus biti na animiranom i dokumentarnom filmu. Reviju je otvorio debitantski dugometražni film rediteljke Urške Đukić, Nestašne devojke. Slušamo kritički osvrt Vesne Perić.
1: Transgresija kao prestup, kršenje pravila i moralnih normi, sve češći motiv u savremenom filmu koji se bavi ženskim likovima. A kada je u pitanju još i film o odrastanju, posebno je umeće predstaviti iskušenja i inicijacije adolescentkinja. Film slovenačke rediteljke Urške Đukić, Nestašne devojke, koji je prošle godine dobio nagradu filmskih kritičara u Berlinu, donosi subjektivnu vizuru 16-godišnje Lucije, koja se u jednom malom mestu priključuje ženskom katoličkom horu. Lucija biva preplavljena osećanjima stida, straha i seksualne želje na kratkoj ekskurziji u poseti ženskom samostanu. Rediteljka uvodi gledaoce u filmsku priču putem snažne auditivne senzacije, ozvučavanjem unutarnjeg šapćućeg monologa, mljackanjem usnama, šuškanjem kose, uz ekstremno krupne planove i detalje usana, vrata i kose. Tako počinje proba ženskog hora, na kojoj Lucija upija čulne senzacije. Posebno je intrigira Ana Marija, neinhibirana i erotična drugarica koja će konzervativno odgojenu Luciju na ekskurziji provocirati na prestup. Veoma je jasna odeljenost ženskog i muškog sveta. Jedini muškarac u horu je dirigent koji se uspostavlja kao vrhovni autoritet, a na ekskurziji u manastiru postoji i grupa fizičkih radnika koji renoviraju manastir. Na tom polaritetu, eteričnosti monahinja, krhkosti adolescentkinja na pragu seksualnog sazrevanja sa jedne i telesnosti fizičkih radnika sa druge strane, počiva dramski naboj. Rediteljka Urška Đukić svesno napušta dominantnu matricu takozvanog muškog pogleda, a to je pojam koji je uvela filmska teoretičarka Laura Mulvey 70. godina, označavajući objektivizaciju ženskog tela od strane muškog protagoniste. Sada su žene, odnosno devojčice, nosioci pogleda, a muško telo je objektifikovano. Lucija u dva navrata na obali rečice posmatra mladog nagog radnika, apolonski isklesanog tela, koji se kupa i to u njoj budi uzbuđenje. Osvešćivanje tog osjećanja dovodi do konfuzije, dezorijentacije i osjećaja krivice, kasnije provokacije i podsmeha drugarica koje pojačavaju Lucijinu poziciju izopštenosti. Dok su devojke spremne na lascivne razgovore i zadirkivanja, Lucija se bori sa Erosom koga želi da sublimira u jedan viši oblik ljubavi prema Hristu, kako je upućuje glavna monahinja. Ove turbulencije u mladalačkoj psihi i telu rediteljka vešto opredmećuje kroz dodatne unutrašnje šaputanja molitve, krupne planove kože, vrata, usana, očiju, putenost koja buja. Takođe i kroz snoviđajnu scenu u kojoj Lucija ulazi u nekakvu pećinu gde je monahinja slave kao belo eterično božanstvo. Kamera iskusnog Leva Kovarskog potencira tople i meke žute tonove, suptilno razotkrivajući krhkost junakinja, dok Jara Sofija Orsan kao Lucija pogledom donosi svu ambivalenciju i unutrašnje nemire adolescentkinje koja prolazi kroz inicijaciju u svet ženskog erosa. U originalu naslov filma je Kaj ti je deklica, odnosno Šta je s tobom devojko, ali u međunarodnoj distribuciji Nestašne devojke su navedene kao Little Troubled Girl, što je naslov pesme benda Sonic Youth, u kojoj Kim Gordon peva o devojci koja ne želi više da bude pod maskom dobre i poslušne devojčice. U poslednjoj sceni, u kojoj je transformisana i oslobođena Lucija hedonistički jede grožđe, čuje se ova pesma u dugoj odjevnoj špici.

0: njegova otuđenost od sveta, nestabilnost njegova, njegova rasredištenost, identitetska preispitivanja. Dakle, uopšteno tako bismo, jel te, mogli da kažemo naznačiti te tačke na mapi, jel te, razvoja kratkog romana.
1: I čini mi se da je važno ovde i da kažemo to, pored toga što u ovom zborniku čitamo radove koji su posvećeni romanima o kojima se toliko i do danas pisalo, tu mislim i na tekstove i o Crnjanskom i o Andriću i o Pekiću i o Paviću i tako dalje, iako u nekim slučajevima je bilo reč o delima koja možda i nisu toliko proučavana, ali ipak to su pisci, dakle, koji su u kanonu srpske književnosti. Međutim, valjalo bi možda posebno da ukažemo na one radove koji se bave onim romanima koji zapravo ili nisu stekli svoj zasluženi status koji bi trebalo da imaju u, dakle, istoriji književnosti i kulture najšire. U tom smislu vola bih možda, vi ste se, evo, recimo, bavili romanom Miroslava Savićevića, pomenuli ste Bojanu Stojanović-Pantović, ona se bavila delom Dragutina Ilića, i sigurno bismo mogli da navedemo tu još nekoliko primjera, dakle, koliko je u tom smislu važno, pored toga što se teorijski promatra to šta kratak roman jeste, da se na neki način i u polje proučavanja uvedu oni autori koji nisu bili toliko prisutni do sada u teorijskim razmatranjima.
0: Upravo svaki od ovih primjera koje ste naveli, odnosno romana, ako tako, jel ti, želimo da ih odredimo, na najbolji način ilustruju te linije razvoja, i pored, jel te, onih dela koja pripadaju, kao što ste pomenuli, klasicima, jel te, domaće literature, poput romana Bespuće Veljka Milićevića, romana Ljudi govore Rastka Petrovića, Dnevnika o Čarnojeviću, Miloša Crnjanskog, Proklete Avlije, Ive Andrića, koji ne samo da je najreprezentativniji u tom smislu, nego je zaista jedno kanonsko delo srpske književnosti. Ovde je bilo dobro da se ukaže, dakle, i na one naslove, na one autore u čim delima se zapravo vide ti preobražaj unutrašnji samoga žanra, shodno, jel te, poetičkim odredništima, konstantama i dominantama u kojima, u okviru kojih ti romani nastaju, bez obzira da li se radi o individualnim autorskim poetikama ili se radi o stilskim formacijama. I shodno tome, u ovom zborniku, koji se sastoji od 34 rada, imamo, na primjer, tekstove posvećene, pomenuli ste, jel te, Sekund večnosti Dragutina Ilića, imamo tekst posvećen lirskom romanu Kad šume talasi Mladena St. Đuričića, imamo tekst posvećen jednom naučno-fantastičkom romanu Utopija iz 2349. godine, koji je čiji autor Bojan Jović, onda imamo pregled tih avangardnih kratkih romana koji su zapravo najindikativniji za prepoznavanje žanra, za njegovo utvrđivanje u našoj literaturi. To su naravno romani Milice Janković, Pre sreće, zatim tu su ljubavni romani iz prve polovine 20. veka naših autorki koje obrađuje Jelena Milinković, 77 ubica Branka V. Poljanskog, takođe, pored naravno onih klasika kao što su Danilo Kiš, Dragoslav Mihajlović, Branimir Šćepanović, čijim romanima od mansarde preko Kad su cvetale tikve i Sramno leto su posvećeni pojedini od ovih radova. Imamo, na primjer, i radove posvećene Danku Popoviću, njegovoj knjizi o Milutinu, zatim posvećene Bivongaru, njegovim kratkim romanima. Na izvestan način time smo nastojali da Sretena Božića, nedavno, jel te, preminulog, i nekako ne vratimo, ali prosto da ukažemo na to da on

Slušali ste emisiju Veštačko mozgovanje u serijalu Dramofon. Autori i interpretatori: Rastko Milutinović, Anja Vuletić, Marko Jakšić, Zoran Milošević, Andrej Vujošević, Staša Trišić, Marija Pepić i Dunja Đorđević. Snimatelj u studiju Ognjen Škrbović. Režija, montaža i izbor muzike Marija Stojkov. Rukovodilac dečije dramske grupe Radio Beograda Petar Stanojlović.

Džerela i Đorđa Hajdua na specijalističkom kursu za novu muziku i medije u Oldeburgu 2003. godine, dok je u Hamburgu 2006. proučavala multimedijalno stvaralaštvo u klasi Džeremija Bernsteina. Radila je veće projekte za digitalnu izdavačku kuću Cambridgea, za video dizajnera Branka Lukića u Palo Alto, Kalifornija, kao i za projekat učenja muzičke forme uz pomoć digitalne tehnologije u Agenciji za audiovizualne umetnosti i kulturu u Hamburgu. Bavi se pedagogijom na Novoj akademiji u Beogradu i na Fakultetu umetnosti u Zvečanu Univerziteta u Prištini. Osim u zemljama jugoslovenskog regiona, dela su joj izvođena u Nemačkoj, Velikoj Britaniji, Sjedinjenim Državama, Austriji, Estoniji, Mađarskoj, Irskoj i tako dalje. Umetnička delatnost Ivane Ognjanović široko prevazilazi klasične kompozicione tehnike i odgovarajuća muzička ostvarenja, jer se ona u sklopu svog interesovanja za elektronsku i digitalnu umetnost unutar i na obodima muzike i zvuka bavi i interaktivnim stvaralaštvom za izvođenje preko digitalne mreže. Tako su nastala njene ostvarenja Quintessence Water 2006. kao i Bridges Belgrade is OK 2007. godine. Bila je i jedan od koautora projekta Drive GPS Trains, koji je ostvario ansambl European Bridges 2010. godine na Univerzitetu u Pečuju. Zajedno sa kompozitorkom Svetanom Stavić, članica je dua IC, koji izvodi elektroniku uživo i koji je bio deo mnogih projekata. Također je članica ansambla European Bridges, koji je 2005. i osnovala sa grupom kolega iz nekoliko evropskih zemalja. Između 2006. i 2011. godine ovaj ansambl je bio rezidencijalno podržan od strane Evropskog Culture Project on Network Performance, kulturnog projekta za muzičko izvođenje na mreži. Sa Anom Sofrenović je i koautorka eksperimentalnog muzičkog teatra Koda, koji je bio realizovan u pozorištu na Terazijama 2008. godine. Ivana Ognjanović je napisala i nekoliko muzika za eksperimentalne, dokumentarne i kratke igrane filmove, a za produkcije u zemlji i inostranstvu. Među njenim ostvarenjima izdvajaju se orkestarska dela Posljednji bal Margarite Nikolajevne iz 2001. godine, kao i Lonesome Skyscraper za orkestar i elektroniku iz 2012. A među njenim kamernim ostvarenjima su i Nonet, Frisch, Musik Frucht, potom The Ship in Embrace of the Endless Dark Ocean, Brod u zagrljaju beskrajnog mračnog okeana, za klavir, elektroniku i video iz 2002. Koncert za violu i gudače Eta Karine iz 2010. Katapult gospodina Moronija za veliki kamerni ansambl iz 2012. Wreck of Silence za sopran, bariton, violončelo, klavir i elektroniku iz 2015. kao i 300 km za dvoje za violončelo i klavir iz 2018. Od čisto elektronskih ostvarenja Ivane Ognjanović izdvajaju se dela izvedena na njenom autorskom koncertu 2011. godine. Elektronska verzija Lonesome Skyscraper, potom The Rolling Stones i Locked. Umetnost je za Ivanu Ognjanović široki prostor delovanja raznih medija i kreativnih praksi, trajno stanje estetske aktivnosti i igranja sa narativno ili performativno shvaćenim i artikulisanim objektima zvuka, slike, pokreta i prostora. To je osciliranje između narativnosti, odnosno pričanja određenog sadržaja, ma kako nadrealan i neobičan on bio s jedne, i čiste performativnosti, odnosno samog izvođenja kao takvog, koje se ne vezuje ni za kakve sadržaje izvan sebe samog, sa druge strane. Tako se zvučni, slikovni ili prostorni objekti Ivane Ognjanović čas primaju kao konkretizacija objektnog sadržaja i čitaju i prate kao metafore van muzičkih fenomena, a čas se slušaju kao čista apstrakcija koja se semantički prazni onog momenta kada se proizvede. Zato je njen stvaralački proces aktivnost koja podstiče vrenje, bujanje, menjanje, ali i iščezavanje značitelja, pre svega u okviru akustičkog medija.
Njena kreativna igra stvara i dekontekstualizuje značenja, destabilizuje ih i demontira, multiplikuje i natrpava. U širokom dijapozonu ovakve igre u muzici Ivane Ognjanović česte su situacije simulacije, parafraze, parodije, ironije, groteske, dakle pojačavanja delovanja označitelja, ali i situacije redundance materijala nižeg reda koji nema značenje i gde se izgovaraju semantički ispražnjene formule, pa je posljedica ovakvih sadržaja samo intenzitet, puls, brzina i zbivanje zvuka po sebi. To je materija muzike bez označenog, akustički postminimalistički konstrukt koji jeste samo trajanje segmentovano pulsom. Još od svoje prve elektroakustičke kompozicije Brod u zagrljaju beskrajnog mračnog okeana iz 2001. godine, Ivana Ognjanović istražuje domete digitalnih tehnologija i praksi rada sa akustičkim materijalom. U međuvremenu se usavršavala u nekoliko evropskih centara i postala ekspert u ovoj oblasti stvaralaštva. U njenoj poetici polje zvuka i zvučanja, osim standardnih, klasičnih akustičkih instrumenata, pokriva i materijal dobijen elektronskim putem, kao i tehnikom dispeča, odnosno snimanja zvukova na terenu. Sa takvom substancom autorka radi kao sa zvučnim uzorcima, a uz pomoć nekoliko profesionalnih softvera. Snimci realnih zvukova iz spoljašnjeg okruženja postaju uzorci, materijal za manipulaciju njihovim parametrima, za preoblikovanje, ponavljanje, sekvenciranje, montažu, rečju, za njihovu više ili manje potpunu i neočekivanu transformaciju. Autorka tako ostvaruje soundscape, ambientalni zvuk koji je osnovni, ali ne i jedini sloj njene kompozicije. Ostali slojevi su linije akustičkih instrumenata koje takođe svoje poreklo mogu da imaju u materijalu dispeča. Na tragu ideje i metoda savremenog kompozitora Marka Stope, autorka prevodi zvukove dobijene elektronskom sintezom ili obrađene uzorke dispeča u partiturne linije klasičnih akustičkih instrumenata. Dakle, pravi puni zaokret od zvučne materije snimljene u prirodi preko njene digitalne i proceduralne virtualne obrade do njenog ponovnog vraćanja nazad iz digitalnog ambijenta u realni u zvučanje tradicionalnih instrumenata. Da bi to postigla, Ivana Ognjanović radi spektralnu analizu izvornika, a koristi i neke druge metode Marka Stope, a kako bi što uspešnije zvučni uzorak prevela u instrumentalni zvuk, odnosno prvo u njegov partiturni zapis iz koga će ga svirači materializovati. Kompozicija Lonesome Skyscraper, Usamljeni neboder, nastala je upravo kao takvo prožimanje i međudejstvo akustičkog i digitalnog zvuka, gde se šum i ton stalno preklapaju, mešaju i nadovezuju, pa njihova granica postaje zamagljena i nebitna. Autorka je na terenu u mađarskom gradu Pečuju snimila zvučni ambijent i razgovor vođen u prizemlju neobične građevine, solitera koji je bio podignut pre 30-ak godina, ali koji nikad zbog projektantske greške nije bio useljen, pa je ostao da stoji i propada kao novosagrađena ruševina. Realni akustički otisak ovog objekta i njegova stvarna i izmaštana istorija bili su polazište za kompoziciju u kojoj je Ivana Ognjanović udružila simfonijski orkestar i elektroniku kompjuterskog softvera. Sva muzička supstanca dela potekla je iz tog terenskog snimka koji je uzorkovan, višestruko obrađen i podeljen između digitalnog i orkestarskog zvuka, s tim što je u svakom mediju rađeno shodno njegovim preferentnim metodama i procesima, kao i s tim da je materijal klasičnog instrumentarijuma dobijen spektralnom analizom digitalnih uzoraka. Nastao je smiren i veoma usporen tok blagih vertikala, dugih pedala i sporo oscilujućih ostinata. Gotovo muzički stazis. Njegova osnovna ambientalna atmosfera, u vremenu koje gotovo da i ne protiče, nosi laku blagost, nostalgiju i melanholiju uzaludnog postojanja. Iako je sav taj zvuk zapravo potpuno apstraktan nakon tako potpune digitalne obrade, njegovo dejstvo je veoma moćno i konkretno zahvaljujući neočekivanim i mnogobrojnim analogijama i homologijama koje kovitlaju slušaočevom pažnjom i umom.
Muzika nas uvlači u praćenje pripovesti koju posreduju apstraktne paradigme. Autorka je o ovoj svojoj kompoziciji između ostalog napisala: da bih dočarala unutrašnju atmosferu ruiniranog solitera, pri komponovanju sam koristila različite tehnike obrade zvučnog uzorka i insistirala na relativno statičnoj muzici u orkestru, rađenu minimalnim sredstvima. Želja mi je bila da ukupan zvuk ostavlja utisak rasute kristalne prašine u prostoru, koja se toliko sporo kreće da nam se čini da je zaustavljena u vremenu. Kompoziciju Lonesome Skyscraper, Usamljeni neboder, za orkestar i elektroniku slušamo sa snimka ostvarenog na njenom premijernom izvođenju februara 2019. godine. Svira Simfonijski

U emisiji Autogram slušate dela naše kompozitorke srednje generacije Ivane Ognjanović. Upravo smo emitovali njeno ostvarenje Poslednji bal Margarite Nikolajevne, a sa javnog snimka koji su u okviru 16. međunarodne tribine kompozitora ostvarili Beogradska filharmonija i dirigent Premil Petrović. U nastavku večeri emitovaćemo njen nonet Katapult gospodina Moronija. Sviraju članovi Gudača Svetog Đorđa sa gostima, a diriguje Rade Pečić.

0: Radio Beograd, dramski program.
1: Radio Televizija Srbije, redakcija dramskog programa. Zvezdani časovi, Sanja Milić, Desanka Maksimović, Ublažavanje smrti, repriza.

0: seriji Zvezdani časovi slušali ste reprizu dela Sanje Milić, Desanka Maksimović, Ublažavanje smrti. Uloge su tumačili Jadranka Selec, Ljiljana Blagojević, Snežana Bećarević i Tanja Divnić, lektor Olga Babić, muzički saradnik Marija Ćirić, ton majstor Milan Filipović, reditelj Miloš Jagodić, urednik emisije Melina Potakoljević, producent dramskog programa Aleksandra Rajić-Žikić, urednik repriznog programa Olivera Kolarić, produkcija dramski program Radio Beograda, jun 2004. godine.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

Javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

Poštovani slušaoci, bio je to nastup saksofoniste Ljubomira Turajlije, gitariste Nikole Burovića, kontrabasiste Andrije Vojvodića i bubnjara Miloša Grbatinića, održan u okviru ciklusa Jazz petkom u RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Večerašnji prenos realizovali su glavna tehnička kontrola Radio Beograda David Hadžić, dizajner zvuka u klubu RTS-a bio je Goran Gordić, tonski snimatelj Stefan Krstić, tonski realizator u studiju 2 Veljko Tomanić, ja sam Ivana Neimarević i želim vam prijatan nastavak večeri uz treći program.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Imaginarna edicija. U ovoj emisiji možete slušati šesti završni deo knjige novinara i istoričara Halada Jenera, Vuči doba, Nemačka i Nemci od 1945. do 1955. koja će uskoro biti objavljena u izdanju Službenog glasnika.
1: Kolektivni dogovor kojim se većina Nemaca svrstala među Hitlerove žrtve deluje kao teško podnošljiva drskost u odnosu na milione ubijenih. Sa više kritičke pozicije istorijske pravde, ovakvo potiranje krivice kao i pretežno blago postupanje sa počiniocima zapravo je nečuveno. Za uspostavljanje demokratije u zapadnoj Nemačkoj predstavljalo je međutim prihvatljiv, verovatno neizbežan uslov jer je stvorilo mentalne osnove za novi početak. Uverenje da su bili Hitlerove žrtve činilo je preduslov da u potpunosti odbace lojalnost propalom režimu, a da se ne osjećaju kao beščasnici, kukavice i oportunisti. Ono je bilo utoliko potrebnije, pošto su i na istoku i na zapadu još dugo morali biti pod starateljstvom bivših neprijatelja. Prijateljske veze na obe strane između nemačkog i ruskog naroda na istoku i zapadnih saveznika i Savezne Republike Nemačke funkcionisale su samo zahvaljujući tom žrtvenom narativu koji je kulminirao konstatacijom da su 1945. Nemci bili oslobođeni. U uverenju da je bio nasamaren i iskorišćen, u svakom nacisti se na izgled bez otpora ugasilo ideološko žarište i on je mogao da služi demokratiji bez ikakvih unutrašnjih rezervi, kao da je teškim duhovnim radom na samom sebi postigao čudo unutrašnje denacifikacije. Sudbina žrtve koju su jedni drugima elokventno dodeljivali, u sociologiji označena terminom samoviktimizacija, oslobodila je većinu Nemaca osjećaja obaveze da se suoče sa nacističkim zločinima počinjenim u njihovo ime. Komunikativno ćutanje o prošlosti, kako je filozof Hermann Liebe paradoksalno nazvao ovaj čin 1983. omogućio je desetinama miliona i dalje ubeđenih nacista integraciju u društvo koje je po ustavu i identitetu svoj konsenzus zasnovalo na antifašizmu. Liebeov trezveni opis ćutanja kao socijalno-psihološki i politički potrebnog medijuma za preobražaj našeg poratnog stanovništva u građanstvo Savezne Republike shvaćen je kao trajno opravdanje potiskivanja i uz oštar protest otpisan. U međuvremenu se među istoričarima motivisanim nesumnjivim interesom za iscrpno suočavanje sa nacističkim zločinima i politikom njihovog negiranja počela deliti teza prema kojoj su politička amnestija i socijalna reintegracija armije simpatizera bile jednako nužne i neizbežne. Kancelar Konrad Adenauer je već u svom prvom obraćanju Bundestagu govorio o pitanju amnestije za mnoge greške i nedela, čiji su rezultati bili teški ispiti iskušenja koje su rat i metež posleratnog doba doneli sa sobom. Ako je savezna vlada odlučna da prošlost ostavi u prošlosti, uverena da su mnogi okajali krivicu, subjektivno ne tako tešku, s druge strane ipak je bezuslovno odlučna da izvuče nužne pouke prema svima onima koji podrivaju egzistenciju naše države. Kao hrabri protivnik nacizma, šikaniran i hapšen u Trećem Rajhu, Adenauer je sproveo svoje tumačenje amnestije direktno u praksu, time što je imenovao Hansa Globkea za šefa svog kabineta. Kao jedan od autora Nirnberških rasnih zakona, Globke je u znatnoj meri učestvovao u izolaciji i progonu Jevreja. Njegovo ponovno pojavljivanje u političkom vrhu Savezne Republike Nemačke dovelo je do ogorčene parlamentarne debate

Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će dela Lil Lacey, Felixa Mendelsona i Roberta Schumana u izvođenju članova Danskog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Nikolasa Kolona. Solisti su mladi pijanisti Lukas Jusen i Artur Jusen. Snimak je sa koncerta održanog 18. septembra prošle godine u koncertnoj dvorani u Kopenhagenu i serijala Premium koncerti Euroradija, a ustupljena mi je posredstvo međunarodne razmene. Najpre slušate delo Aurora Lil Lacey, savremene dansko-američke kompozitorke, koje u njemu oblikuje zvučno putovanje od tame ka svetlosti. Nazvano je po boginji Zore iz rimske mitologije, a posvećeno simfonijskom orkestru iz Jevla, koji ga je premijerno izveo 15. septembra 2023. iste godine kada je delo i nastalo.

Bila je to kompozicija Aurora Lil Lacey, savremene dansko-američke kompozitorke. Danskim nacionalnim simfonijskim orkestrom dirigovao je Nikolas Kolon. Pratite snima koncerta koji su ovi umetnici održali 18. septembra prošle godine u koncertnoj dvorani u Kopenhagenu. U nastavku sledi koncert za dva klavira u E-duru Felixa Mendelsona, jedno od kompozitorovih mladalačkih dela, koje je napisao 1823. godine kao 14-godišnjak. Kako navode istorijski izvori, delo su premijerno izveli iste godine sa Mendelson i njegova sestra Fanny Mendelson. Večeras kao soliste slušamo Lukasa Jusena i Artura Jusena, mlade holandske pijaniste, čiji je talenat prepoznala i istaknuta portugalska pijanistkinja Maria João Pires, koji ih je godinama umetnički usmeravala. Često nastupaju u formi dua, četvororučno i na dva klavira, a kritika ih posebno izdvaja po izuzetnoj usklađenosti, energiji i profinjenom zvuku. Od 2010. godine zvanični su umetnici izdavačke kuće Deutsche Grammophon, a danas redovno nastupaju i sa vodećim orkestrima širom sveta. Slušamo sada njihovu interpretaciju Mendelsonovog koncerta za dva klavira u E-duru sa stavovima Allegro vivace, Adagio non troppo i Allegro. Danskim nacionalnim simfonijskim orkestrom diriguje Nikolas Kolon.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program, Tribine. U ovoj emisiji možete slušati snimke izlaganja Milana Vukomanovića i Aleksandre Đurić-Milovanović o knjizi Dragana Todorovića Romi na talasima novoprotestantizma, koja je nedavno objavljena u izdanju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Snimci su zabeleženi tokom skupa održanog 23. aprila ove godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Prvi govornik je Milan Vukomanović, koji se skupu obratio posredstvom platforme za videokonferencije, što je uzrok slabijeg kvaliteta ovog zvučnog zapisa.
1: Povod za naše današnje okupljanje, kao što je i najavljeno, jeste izlazak iz štampe jednog izuzetno vrednog dela iz romologije i sociologije religije, Romi na talasima novog protestantizma, profesora doktora Dragana Todorovića. Interesovanje za Rome u evropskoj nauci i javnom diskusu dugo je bilo usmereno pre svega na ono što se doživljavalo kao egzotično ili nekonvencionalno u njihovom svakodnevnom životu. Takav pristup je, kao što znamo, često bio obeležen stereotipima, pa i elementima orientalizma, ja bih rekao, pri čemu su Romi predstavljani kao homogena i statična zajednica izdvojena iz šireg društvenog konteksta. Umesto razumevanja njihove unutrašnje raznolikosti i istorijskih iskustava, naglasak je bio na folklorizaciji i romantizaciji, što je neretko prikrivalo realne društvene probleme sa kojima se suočavaju. Iako savremene društvene i humanističke nauke u velikoj meri napustile takve redukcionističke pristupe, njihovi odjeci i dalje su prisutni u javnim percepcijama i medijskim reprezentacijama Roma širom Evrope. Marginalni društveni položaj Roma, koji se ogleda u ograničenom pristupu obrazovanju, zapošljavanju, zdravstvenim uslugama i političkom odlučivanju, ostaje jedno od ključnih obeležja njihovog položaja i danas. Specifični oblici socijalne interakcije između romskih zajednica i većinskog stanovništva često su opterećeni predrasudama, diskriminacijom i institucionalnim barijerama. Ove okolnosti dodatno utiču na očuvanje obrazaca socijalne isključenosti, ali i na formiranje posebnih strategija preživljavanja i identitetskog samoosnaživanja unutar romskih zajednica. Međutim, značajne političke i društvene promene koje su obeležile kraj 20. veka, naročito u kontekstu postsocijalističke transformacije i evropskih integracija, otvorile su prostor za intenzivni razvoj romskih društvenih pokreta. Ovi pokreti doprinjeli su vidljivosti Roma u javnom i političkom prostoru, omogućivši im da artikulišu sobstvene interese i zahtjeve. Umesto da budu isključivo objekti istraživanja i politike, Romi sve češće nastupaju kao aktivni subjekti koji učestvuju u oblikovanju diskursa o sopstvenom identitetu, pravima i društvenom položaju. U tom procesu posebno mesto zauzima koncept romstva, Romani Pen, koji označava skup vrednosti, normi i kulturnih obrazaca kroz koje se izražava i reprodukuje romski identitet. Savremeni romski akteri sve više insistiraju na pravu da sami definišu značenje ovog pojma, suprotstavljajući se spolja nametnutim interpretacijama koje su često bile opterećene stereotipa i stigmatizacija. Time se menja i sama priroda akademskih i političkih rasprava o Romima, koje danas podrazumevaju njihovo aktivno učešće. U savremenom evropskom kontekstu postalo je gotovo nezamislivo realizovati političke, socijalne ili istraživačke projekte koje se tiču Roma bez njihovog direktnog uključivanja. Kao najveća panevropska manjina, Romi sve češće učestvuju u javnim debatama o pitanjima identiteta, istorije, kolektivnog sećanja i reprezentacije. Ove rasprave istovremeno ukazuju na potrebu za interdisciplinarnim pristupom koji uvažava međusobnu povezanost različitih društvenih podsistema, ekonomije, kulture, politike, religije, medija, nauke i životne sredine. Upravo u toj složenoj mreži odnosa oblikuju se savremeni izazovi, ali i potencijali za unapređenje položaja Roma u evropskim društvima. Učavanje raznorodnih aspekata života i običaja Roma u Srbiji zadobilo je poseban zamah u nauci i istraživanju sa ustanovljavanjem i aktivnostima Niške romološke škole još od sredine 90. godina prošlog veka. U radovima predstavnika te škole, mahom sociologa, među koje ubrajamo i profesora doktora Dragana Todorovića, posebna pažnja posvećena empirijskim proučavanjima kulture Roma te njihovim verskim običajima i ritualima. Geografski opseg tih istraživanja obuhvata grad Niš, južnu i jugoistočnu Srbiju, dakle Leskovac, Vranje, Knjaževac, Kuršumliju, Bujanovac, Preševo, urbane, ali i ruralne sredine u kojima žive Rom. Novije vreme su istraživanja niških romologa proširene i susedne zemlje u Makedoniju i Bugarsku. Knjiga Dragana Todorovića Romi na talasima novog protestantizma predstavlja par excellence izdanak sociološko-religioloških istraživanja autora čiji akademski opus ne odvoji od naučne produkcije Niške škole romologije. Autor, predodni profesor filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu, poduhvatio se jednog zaista obimnog istraživanja protestantizacije Roma u jugoistočnoj Srbiji, za koje bi u budžetski raskošnim univerzitetskim centrima obično bili angažovani čitavi istraživački timovi. Još od kraja prošlog stoleća u religijskom pejzažu Srbije prisutan je uticaj takozvanih malih verskih zajednica, pretežno iz protestantskog miljeja, adventista, pentekostalaca, jehovinih svedoka, baptista, metodista i drugi. U Evropi, pa tako i u post-jugoslovenskim državama, protestantske crkve posebno pažnju poklanjaju etničkim manjinama, osobito Romima, koji su po konfesionalnom poreklu obično pravoslavci ili muslimani. Todorović tvrdi da je prelazak na protestantizam doneo Romima puno toga što im je bilo uskraćeno u pravoslavlju, katolicizmu i islamu, dostojanstvo i uvažavanje, brigu i skrb, nadu i perspektivu. Posebno tu indikativna sledeća autorova opaska, navešću ovo, da pripadnike drugih naroda Romi od pamtiveka koriste zajednički naziv gađe, uspostavljajući jasnu granicu između romskog i neromskog sveta. Gađe su Rome na istorijskom putu prečesto izvedavali progonstvima, diskriminaciji, etničkoj stigmatizaciji, političkoj, kulturnoj i ekonomskoj marginalizaciji, reči u opštoj društvenoj isključenosti. Zarad očuvanja identitetskih odlika i folklorne baštine, romski narod izdigao nevidljivi zid prema spoljašnjem svetu, zapravo osmislio paralelnu socijalnu strukturu, zasnovanu na zamršenom sistemu srodničkih odnosa i strogih pravila kojima se grupna povezanost uvek postavljena naspram interesa jedinke. Završen citat. Todorović u svojoj studiji objašnjava kako se tradicionalna romska kultura i religioznost susreću sa neoprotestantskim hrišćanstvom, koje se u verskom pejzažu Srbije smatra netradicionalnom verskom zajednicom. On kaže, nasleđeno hermetičnost i arhaično delimično razgrađuje dinamizam savremenosti, prožimajući starinu nužnim inovacijama, ali je korenito preobražava prodiranje različitih protestantskih učenja u romske mahale, koje je pokrenulo proces preoblikovanja njihovog kolektivnog identiteta. Da bi izbjegao naučnu egzotizaciju pa i orientalizaciju romske religioznosti, autor opisuje glavne odlike tradicionalnog romskog sistema verovanja na osnovu vlastitih empirijskih, kvalitativnih uvida u duhovni život Roma sa različitih lokaliteta jugoistočne Srbije. U taj njegov metodološki aparatus spadaju posmatranje s učestvovanjem i bez učestvovanja, na primjer verskim ritualima, audio i video zapisi, kao i produbljeni intervjui s Romima, vernicima i njihovim pastorima. Reč je tu preciznije o razgovorima sa 60 romskih baptista, adventista, jehovinih svedoka i pentekostalaca u pet okruga, odnosno 27 opština jugoistočne Srbije, obavljenih u periodu od ukupno 3 meseca. Nešto više od ostalih neoprotestantskih konfesija se po svojim efektima u verskom radu romskom populacijom izdvaja pentekostni pokret. Pentekostno buđenje među Romima deo je, da kako opšteg uspona pentekostalizma tokom 20. veka, kada je ova hrišćanska denominacija počela da privlači veći broj pristalica iz različitih socijalnih slojeva i etničkih grupa. Romska populacija je bila samo jedno od mnogih područja na kome su harizmatski misionari usmerili svoju pažnju. Središtem evanđelskog hrišćanstvu u Srbiji smatra se pak grad Leskovac, u kojem postoji autentična romska pentekostalna crkva. Crkva pod šatrom, pozvana s nekoliko stotina vernih pristalica. Specifično romsko buđenje ili ponovno rođenje u duhu pentekostalizma često se dovodi u vezu s 50. godinama u Francuskoj, vrlo odlučnim misionarskim radom neromskih propovednika, no tada se taj pokret proširio Evropom i prešao na druge kontinente. Danas su milioni Roma širom sveta pentekostalci, a tu onda nisu izuzetak ni Romi i jugoistočne Srbije. Prodiranje protestantskog hrišćanstva među Romi i jugoistočne Srbije postao je proces preoblikovanja njihovog kolektivnog identiteta, uključujući Weltanschauung i shvatanje budućnosti. Todorović ističe kako protestantski preobraćenici iz romskih mahala jasno stavljaju do znanja svojim pravoslavnim i muslimanskim sunarodnicima šta više ne žele da čini i kako ponašanje biraju za uzor. Romske crkve postale su otuda prema autoru ove knjige novo sazvrđe u pentekostnoj duhovnoj galaksiji. Glavni cilj istraživanja koje čini predmet ove knjige bio je da se utvrde obim, struktura i posledice procesa protestantizacije Roma u jugoistočnoj Srbiji. Taj cilj je postignut prikupljenjem empirijske građe o protestantizaciji Roma, analizom iskustvenih podataka o procesu njihove konverzije, ustanovljavanjem puteva te konverzije i odgovarajućih faktora koji presudno utiču na taj proces, kao i razmatranje posledica protestantizacije Roma i upoređivanja vlastitih nalaza s podacima u Makedoniji i Bugarskoj. Dragan Todorović je dakle sasvim ispunio svoj postavljeni istraživački cilj, kako u teorijskom, tako i u metodološkom pogledu. Ovde se reč o jednoj izvrsnoj problemskoj sociološkoj raspravi, knjizi u kojoj se znalački sistematično problematizuje jedna samosvojna, originalna, interpretativna pozicija u odnosu na fenomen protestantizacije Roma u Srbiji. Autor je pouzdan, odmeren i suptilan u svojim sociološkim analizama i interpretacijama. Za tako nešto je pak potrebno bogato istraživačko iskustvo, kako u fakultetskom kabinetu, tako i na samom terenu. S obzirom na tematske, ali teorijski sklop ove knjige, neposrednju korist od njenog čitanja i tumačenja imaće svakako romologija, sociologija religije, sociologija kulture, etnologija, antropologija, kao i druge srodne humanističke discipline. U Srbiji ova tema zbog prisutno značenje romske etničke zajednice, nacionalne manjine, sasvim sigurno zadobija na važnosti i na jednom širem društvenom, istorijskom i kulturnom planu.
2: Hvala profesoru Vukomanoviću. Sada bih molila koleginicu Aleksandru Đurić-Milovanović iz Balkanološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti da i ona kaže nešto na ovu temu. Ona je inače antropolog religije, pa izvolite.
3: Veliko mi je zadovoljstvo da danas govorim o knjizi kolege Dragana Todorovića, sociologa religije, iz ugla antropologa religije, vrlo srodne discipline, a bavimo se i vrlo sličnim temama. Fenomen koji je izuzetno složen i analitički veoma plodan, a to je odnos između religije, etniciteta i društvene marginalnosti kroz proces protestantizacije Roma u jugoistočnoj Srbiji. Kao što sam rekla, ovu knjigu čitam i iz perspektive antropologa religije, budući da sam i kroz sopstvena istraživanja koje se bave fenomenom dvostrukih manjina, budući da sam se bavila Rumunima, neoprotestantima u Vojvodini, ova knjiga mi je izuzetno zanimljiva, budući da govori o fenomenu koji je nekada bio vrlo često je karakterističan bio upravo za prostor Vojvodine, budući da su se neoprotestantske zajednice tradicionalno najviše širile i upravo tamo i pojavile još krajem 19. veka, tako da je sama ideja da se ovo istraživanje sprovede u jugoistočnoj Srbiji i to među Romima zaista pionirsko istraživanje koje je kolega Todorović započeo pre više od 14-15 godina. U vreme kada je on ovo istraživanje radio i dok je pisao ovu doktorsku disertaciju, to je zaista bio jedan pionirski poduhvat. Dakle, jedan od ključnih doprinosa ove studije jeste upravo ovaj uvid da Romi u ovom kontekstu nisu samo etnička manjina, već oni postaju i religijska manjina unutar svoje manjine i tu je upravo ovaj koncept o kojem sam ja dosta govorila, dvostruke manjine, vrlo interesantan i svakako primenljiv. Prihvatanjem protestantizma, odnosno novoprotestantizma, Romi na neki način ulaze i u jednu specifičnu poziciju, a to je višestruka marginalnost. Moramo imati u vidu da su neoprotestantske zajednice tokom dugog niza godina praćene jednom društvenom stigmatizacijom i marginalizacijom, koja je možda negde u poslednje vreme otklonjena na neki način, čini mi se, i ovim naučnim doprinosima i studijima, kada u naučnom diskursu i u javnom diskursu sve više govorimo i pokušavamo da negde pojasnimo dosta novi fenomen za ove prostore, novi u smislu da se istraživači mahom nisu bavili ovim pitanjima ili ukoliko su postojale studije tokom 20. veka, one su vrlo često pisane iz ugla pravoslavnih teologa koji su na fenomen neoprotestantizma gledali kao na jednu nepovoljnu društvenu pojavu i kao na jednu pojavu sektiku. Danas u naučnom diskursu svakako ne možemo koristiti taj termin koji je bio vrlo često obeležen jednom težinom negativne konotacije. Važno je istaći da, dakle, kao dvostruka manjina, Romi, neoprotestanti su marginalni u odnosu na većinsko stanovništvo, ali i unutar sopstvene zajednice u kojoj dominiraju pre svega pravoslavni i muslimanski identitetski obrasci. Položaj dvostrukih manjina dovodi i do stvaranja novih granica, nove hijerarhije i novih načina definisanja njihove pripadnosti. Važno je naglasiti, a to smo već čuli, ja bih ponovo podvukla, da je ova studija zasnovana na jednom vrlo ozbiljnom empirijskom radu i da autor koristi dubinske intervjue sa 60 romskih ispitanika u 5 okruga jugoistočne Srbije i obuhvata različite neoprotestantske zajednice, što omogućava da se religija i fenomen nove religioznosti kod Roma sazgleda kao iskustvo koje je duboko ukorenjeno u svakodnevnom životu, dakle u porodičnim odnosima, u moralnim odlukama i u društvenim strategijama koje odlikuje ovaj novi tip religijskog identiteta. U tom kontekstu važno je negde reći odakle dolaze konvertiti. Dakle, knjiga jasno pokazuje da većina Roma koji prihvata neoprotestantizam potiče iz pravoslavnog i islamskog religijskog okruženja ili identiteta, dok su ređe zastupljeni oni koji potiču iz katoličkog. Međutim, ono što je analitički posebno zanimljivo jeste da se ne radi uvek o promeni iz druge religije u hrišćanstvu, već često govorimo o promeni konfesionalnog oblika unutar hrišćanstva. Drugim rečima, mnogi Romi pravoslavci ne napuštaju hrišćanstvo, oni samo prilaze trećem kraku hrišćanstva, protestantizmu. I autor takođe ukazuje na jedan važan uvid, a to je da Romi kao religijski akteri imaju fleksibilnije i manje rigidno strukturisan odnos prema religiji. To ih čini na neki način otvorenijim za nove religijske uticaje. Upravo je ta religijska otvorenost, ili kako se u literaturi nekada to definiše kao religijska amorfnost, omogućava lakše prihvatanje novih oblika religioznosti. E sad, proces konverzije se u ovoj knjizi ne posmatra kao trenutni čin, već kao postepeni i društveno posredovani proces. Šta to zapravo znači? Da Romi kroz porodične i rodbinske mreže, kroz vrlo često komšijske odnose, kroz lične krize i prelomne životne situacije, ali i kroz konkretne oblike pomoći, navodi se, dakle, socijalna, zdravstvena ili materijalna pomoć, kao i kroz važnu ulogu koju su misionari imali, takozvane evangelizacije, ali ne kao spoljašnji pritisak, već vrlo često se to objašnjava kao unutrašnje širenje kroz zajednicu. Dakle, konverzija se izdvaja i definiše kao nešto što se odvija iznutra kroz već preobraćene članove koje upoznaju ili sa kojima vrlo često stupaju u kontakt. Posebno je značajno da se konverzija kod Roma doživljava kao i kod drugih neoprotestanata kao moralna i egzistencijalna transformacija. Ispitanici vrlo često govore o novom početku, o promeni načina života, o napuštanju poroka i osvajanju novih društvenih normi. I u tom smislu konverzija nije samo promena verovanja. Ona je promena identiteta i u svakodnevnom životu, što je kod Roma bilo u ovom slučaju vrlo interesantno posmatrati i analizirati. I u tom smislu važno je postaviti pitanje zašto ovakvi oblici religije nalaze plodno tlo među Romima, ali i među drugim marginalnim grupama. I kada pogledamo tu širu sliku, vidimo da ti razlozi apsolutno nisu lokalne prirode, one su strukturne prirode. I upravo pentekostalizam i mnogi oblici evanđelskog hrišćanstva nude ono što tradicionalne institucionalne religije često nisu uspevale da pruže. Neposredno priznanje, osjećaj lične vrednosti, mogućnost novog početka i napredovanja, ali jedna otvorenost u zajednici mi moramo imati u vidu i uzeti u obzir da su sve neoprotestantske zajednice veoma etnički heterogene i da podvlače princip nadnacionalnosti. Ja bih pomenula baš ovde u ovom trenutku da je crkva pod šatrom koja je danas dobila strukturu jedne zgrade molitvenog doma, na samom ulazu naći ćete tablu i uopšte na njihovom sajtu, u stvari na Facebook stranici, oni kažu crkva svih naroda. Iako je to romska crkva, kako bismo nazvali, ona je etnički vrlo homogena, ali sama činjenica da se na samom ulazu u tu crkvu kaže crkva svih naroda, upravo ukazuje na tu nadnacionalnost i otvorenost neoprotestantskih zajednica prema svim etničkim grupama. Kada se Romi tu ne osjećaju više kao manjina, u tom smislu se oni osjećaju kao deo religijske zajednice koja postaje mnogo važnija od one etničke grupe, ona postaje primarni identitet Roma. Dakle, Romi, kao i drugi, i Rumuni, i Slovaci, svi oni koji prelaze u neoprotestantske zajednice, smatraju da je njihov religijski identitet na prvom mestu, a da su svi oni koji su u zajednici jednaki i smatraju ih braćom i sestrama u Hristu. I to je jedna potpuno druga interetnička dinamika takođe koja se javlja u ovim zajednicama. Kada govorimo o brojnosti, broj Roma protestanata, odnosno neoprotestanata, čini relativno mali procenat, ali ono što posebno za antropologe, bar oni koji se bave kvalitativnim metodama, ali i sociologe religije koji se bave kvalitativnim metodologijama, nije bitna brojčanost, već dinamika i promene koje pojava ove zajednice kao fenomen donose. I u pojedinim sredinama, posebno u jugoistočnoj Srbiji, ove zajednice okupljaju nekoliko stotina vernika, što pokazuje da postoji jedan snažan proces ukorenjivanja i trajanja. Čuli smo da je pentekostalizam jedan od dominantnih oblika pripadnosti. Njegova snaga leži, i to smo čuli, u emocionalnom izrazu, u muzici, u kolektivnom iskustvu i jednom neposrednom religijskom doživljaju. I ova forma religioznosti pokazuje u stvari visok stepen kompatibilnosti sa postojećim kulturnim obrascima Roma, pa se nova religija ne pojavljuje kao potpuni raskid sa romskim kulturnim identitetom pre konverzije, već na neki način kao transformacija. I u tom kontekstu, rekli smo već, pomenjali smo crkvu pod šatrom, ova zajednica od nekoliko stotina vernika, sada možda i više, predstavlja jedan od najvažnijih centara pentekostalizma među Romima i doživela je velike promene i u samoj, da kažem, institucionalizaciji te zajednice, odnosno saradnja sa lokalnom samoupravom, odnosno pomoć koju su oni dobili za izgradnju crkve. Također bih naglasila još jedna veoma bitna karakteristika svih neoprotestantskih zajednica, pa i ovih romskih u Leskovcu, je umreženost sa njihovim dijasporičnim centrima u inostranstvu. Verujem da je ta transnacionalnost i umreženost ključna bila i da se ova romska crkva u Leskovcu podigne kao zgrada, budući da su pripadnici romske dijaspore učestvovali i finansijski pomagali da se ona sagradi. U mojim istraživanjima dvostrukih manjina često sam nailazila na slične procese, situacije u kojima marginalizovane grupe koriste religiju kao prostor za obnovu dostojanstva i redefinisanje društvene pozicije. Šta to zapravo znači na primjeru Leskovca? Ovde Romi postaju religijski lideri, pastori i organizatori i time dolazi do preraspodele simboličke moći u samoj zajednici. I ako pogledamo savremeno stanje ove zajednice, vidimo da ona i dalje veoma aktivno funkcioniše, da se razvija i u digitalnom prostoru, ukazuje da dolazi do jedne adaptabilnosti, dakle da Romi, neoprotestanti, shvataju da i načini i medijumi komunikacije moraju biti prilagođeni savremenim tokovima, tako da oni sada imaju svoju Facebook stranicu, vrlo su aktivni na internetu i ostvaruju komunikaciju i sa vernicima i sa onima koji su zainteresovani da prate. Jedan od najvažnijih procesa koju knjiga identifikuje jeste promena u načinu samorazumevanja, dakle dolazi do pomeranja sa etničke identifikacije ka religijskoj, to sam već pomenula, od mi Romi ka mi verujući. I ova transformacija zapravo menja granice zajednice i načine pripadanja. Istovremeno ovaj proces ima i ambivalentne posljedice. Sa jedne strane, religija donosi disciplinu, moralnu regulaciju i osjećaj zajedništva, ali sa druge strane dolazi do raskida sa tradicionalnim običajima i potencijalnim tenzijama unutar zajednice i upravo je ta ambivalentnost karakteristična i za sve druge dvostruke manjine koje sam ja sretala ili izučavala. U tom smislu, važno nam je da posmatramo ovaj fenomen u jednom širom kontekstu. Dakle, pomenula sam da i u savremenoj etnografiji postoje mnoge monografije, evo nedavno objavljena jedna monografija o finskim Romima, autorke Ruke Roman, govori o sličnim procesima, monografija je izašla 25. godine. Dakle, to je fenomen koji nije prisutan samo u Srbiji i samo na Balkanu, već je karakterističan za Evropu i za čitav svet. I vrlo bi bilo važno napraviti i tu komparaciju sa ostalim romskim grupacijama koje pristupaju novoprotestantskim zajednicama. Na kraju, ova knjiga nas podsjeća da religija nije samo sistem verovanja. Religija je prostor u kojem ljudi pregovaraju i za svoje mesto u svetu i u svojoj zajednici i u slučaju Roma neoprotestanata religija postaje sredstvo kroz koje se oblikuju i novi identiteti i nove društvene strategije. I upravo zato, iako su brojčano ograničeni, ovaj fenomen predstavlja jedan od najznačajnijih procesa transformacije identiteta među romskim zajednicama u savremenoj Evropi. Na kraju ova monografija rekla bih da prevazilazi samu temu protestantizacije Roma. Ona predstavlja jedan od retkih primera dugotrajnog, empirijski utemeljenog i teorijski promišljenog istraživanja religije Roma u Srbiji i kao takva zauzima veoma važno mesto ne samo u sociologiji religije, već u antropologiji, romologiji i studijama manjina. I u tom smislu rad Dragana Todorovića treba posmatrati i kao kontinuitet delovanja Niške romološke škole, koja je još od 90. godina sistemski otvorila pitanje religijskog života Roma, posmatrajući istraživanje iz domene folklorizacije ka ozbiljnoj socioempirijskoj i teorijskoj analizi. I upravo zahvaljujući tom istraživačkom okviru danas imamo mogućnost da govorimo o procesima kao što je protestantizacija ne kao o marginalnoj pojavi, već kao društveno relevantnom i analitički kompleksnom fenomenu. I možda je upravo to najznačajniji doprinos ove monografije, da nas podsjeća takođe da bez ozbiljnog, posvećenog i empirijski zasnovanog terenskog istraživanja nema ni razumevanja savremenih procesa u društvu. I u tom smislu ova knjiga ne samo što doprinosi razumevanju religije Roma u Srbiji, ona takođe ukazuje na to da etničke zajednice ne možemo posmatrati kroz monokonfesionalnu prizmu, već isključivo kroz multikonfesionalni okvir identiteta koji nikako nije statična, već dinamična kategorija.
0: U emisiji Tribine slušali ste snimke izlaganja Milana Vukomanovića i Aleksandre Đurić-Milovanović o knjizi Dragana Todorovića Romi na talasima novoprotestantizma, koja je nedavno objavljena u izdanju Filozofskog fakulteta Univerziteta u Nišu. Snimci su zabeleženi tokom skupa održanog 23. aprila ove godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti.
4: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd, treći program.
5: Intermezzo. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će koncert za čembalo i gudače u A-duru Johana Agrela, švedsko-nemačkog kompozitora galantne epohe. Ovo ostvarenje pripada velikom korpusu dela za čembalo koje je Agrel komponovao 50. i 60. godina 18. veka kada je radio kao kapelmajstor u Nirnbergu. Slušat ćete interpretaciju Matthewa Holtza koji nastupa na čembalu i ansambla Muzika za neko vreme.

aktivni pritisak sa elastičnim tajmingom i iznenađujuće odloženim gruvovima, dok Han L. Park preoblikuje jezik slobodne gitarske improvizacije u duhu no wave-a. Richard Barrett proširuje zvučnu sliku preciznim, nepredvidivim elektronskim intervencijama. Zajednička rotirajuća struktura proističe iz ritmova, zvučnog trenja i stalno promenljivih struktura. Sirova, oštra i nošena intenzivnom kinetičkom energijom uz beskompromisni, visokoenergetski impuls, njihova užarena muzika je poput nečeg zakopanog pod zemljom, što je eonima akumuliralo toplotu i pritisak, a onda se iznenada oslobodilo.

Čuli smo muziku Dua Jongleurs, pijaniste Chrisa Browna i violončeliste Bena Davisa. Od 2016. godine Joe Klantz, gramofoni, i Ute Wasserman, vokal i objekti nastupaju kao duo, razvijajući prepoznatljiv stil koji spaja performans, improvizaciju i zvučnu umetnost. Njihovi nastupi uživo otkrivaju intenzivnu dramaturgiju vokalnih, fizičkih i elektronskih akcija. Tehno ritmovi se susreću sa fragmentima govora, distorzijom,